0: Fanta tuwe ya kembo kasiro.
1: Azedi.
0: Wanji.
1: Balikune Gombia.
0: Kampola pola, kampola pola. Eriyo kasabye. Eriyo kasabye.